0: tintin ban gambling wey true inti twan wa hwe yie mu enye ma wona wondi mfie dum wotwe gaming commission of ghana ajin krato yatum
1: na ukuru obeda de enwa kwenwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye opia adiswa eba ye krom ha se ya asamka enya nwode enye kukukuku eye kasia sasa mono a etiti wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abraju medie so ye de katso de da ama
2: abraju medie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv eni ishira fm so

atimi asa agyamu pia enso hanmo ye hwe se betimi enso ato agamru so ko se nya enso se ye ngane ye pitches no enso de edu so de na se enso ta nes akoy bibi enso e ho enso kama kama kama kama ube pima se kuma se asante kotoko enso e po e de firi min sabonkum enso e da besle akoy.

0: sakromo a obo wo ogu adwuma no na se o ma bia ya ma no kredie ene pepepeye an ye ni mu a se ye behu anu no ti ba mfuo no wo sere wo mpa se o ma ida chi be koso a na wo se obibia onye adwuma de nsa ye na obibia nso benya adwuma aya enya ban nko a se anse ba kofo hoyi ni nsa ensu nyame ani kata anya sa ni mubebu e wo bebu achacha enti obi asom wo nsom nsom ni pa obi asom bia na ti se atumi aboa na se ye ma no kure de anim obi abia adwuma no afa adwuma no na wo ye no adi no kure wa ye ne pepe pa se sika no ekɔ anim a adwuma no etre no ye bia bika ho ne afa bia hyem se de ebe ye ani pa dodo benya adwuma ni bia ye na osabare ma de ne kasa ebe wie no okyere mu se de enti a ene odi nsebe tu dwa nyina eyo hum afasha wo no edie ewo kwapema mpo no se afasha wo die ekyere nananom amamre ne amane ye bebi ofre ne bebi aba beduo titi obi ka titi obi kyere mponpon so aba beduo hia ehia ani mpo se de amamre ne amane boa wo ye daada se tena mu no ero no oda na di akyere kyere se se ye so ya titi se mu ye ye so amamre ne amane mu ya eboa ema oman etu mpon
1: bia amra meboa mponpon man ifia chichi ne benche so mo mra na afia so ene ohumuni so so ye afia yi dia mamponfu nyina ahohu nyina atimbidi bi but wa ebusua nyina nso bishia eyo ohumunu ohumuda jordan yini masafusen ohumuda jordan ebu opia bishia kona ebusua fi nipa obi wo ha wa atase no bi ni ho obi wa wa fim ana wa tukwa no bi ni ho nti ebusua nyina akoshia na wapese polisi mwili honi ho ya watase na ya amane ni ya mame ya gunsa ya kaya ufo saada no ye ni fufu papansa na yedi
0: asabere ma otu date au tosu miensa eye kuwape mampo hene nene ena oti yeno
2: yanko ensamfu from na uko pia mu ewa ogomwa ekwa mkroma na nanom eni time mufu ya honom etinasi esi nkonya e jinji ekrono eni wakwanya wabeti miyasha se wamo ekwa omonim na ehonom ene krome bi edeto abontese adia moshoshe eya sumje enkabom eni empuntu ni nkanko nenso sese ube pia mu ewa ekwa mkroma honoma kamia yese wenchi wenchi bi ekwa so na nanomu bi enkasa ebi mone na mabonten e kase ahimfu bibo honoma watu omo efriade so nanso omo de de wohwehwe nyina eye mpuntuo weyinti wade swede eye tia wade ode tu nananom enim ene se woma sumdwe nya adwuma woma kroma enka won humom na mpuntuo a wohwehwe no wontimi nya e wo honom
3: wo de mpuntu sese yeshe grase enem gona amansuna ebenti gona kra yentumi wie nda sei ni yeji atuo ochina sei ni yeji yeji atuo nti mebe sara ni se yo fe bibia ntu fe na abanhwa asem no na asem ni suntwa na mpuntu embra ekomkom
4: abi ye pasum bi nsem bi asisi won krofo bi kro so a ye pesre aban no ono IGP ani police mpenifo embrem yesre you tunu ye nkutu je gufom yesre sabi ye pasum bi ye mpentukwa
5: no ye mpentukwa na na kada ye mpembo je bia nti ye fede ye dido nti wo ma som dwembra ye nya ye nya ye fo
4: nti ye besre aban nna na place for wo mema nna be for wo mema ya de wo wo yen na dem dwume za wa tutwa se wo kru han wo besu anu kon amanyen
2: ani ayeti yi eyo manfo bia wo wo gomoa ekwam krom na wo kasa wie ye no e na kasa mafo e ma gomoa ekwam krom osabere ma ekwaw Alex ede ne de eka ensemi ho sese sese woni nam monte so a woni nam abefo ntentan so a enye me bia wo tia ene sese wo bepia mu e wo gomoa ekwam krom honoma ahimfu bi wo honoma wo tu onade so enam saa sem yi so nti ama wanchi wanchi asase e ma ne ho so e wo ho nanso se wo yo kasama fo wo de wo ka chọ manfo nyina ne se sasam no nokre bia ne honom a ewo mu
6: mfoyi bia ene nam ebe funtintan do a etre se yanyina aman ne abusua no akere no afa mandira mam amambra kwan do esi no edna ko traditional council akosue ne in ama nafi ebi no traditional council no so epeja no aye na komuhene ewo gomu adwuma ko traditional council no yeah, I want to say, if you know what the number from him say, yeah, any yet to me. On your hand, you after you caught us, I say, won't can gazette him. Miss Samana, I didn't know from him that a bimu that one, and you know, quarry. na na

Okay, so 104.5 FM. Obi sema munyina adwo ene enyumre. Adom Super Weekend News ne Debremo na yatremu afi yede nyuma jije ma baba baba bi sisabre. Yede munyina se semugusua etie insha 104.5. Enezo si apsaba. Ye baye yede sem kese ene de ebesum mu. Ya ye kasa ye kaya twi kasa ya. Ya kan kasa ya se de bibu biko mu na yedane dane ani na yenka ne yie no. Nti da bia nana akohene ekta kase yesua de nti na susu ye baaye a yesua de ye baaye a ye besua de na ansa na no se de bia wonim kose de drua nyumre se de na chese prince manu na de doctor time no nye ono ampa na de wabunu ko nkra tubia to ogwo chire ho baby prince manuel fo e wo fi hasei doctor mehenham na se de bia mekatre no wa the white powder abedwa so nipa domo a womu nya so mfaso no enye nipa wa white powder obi a utie oya obi a okoyo oya obi a owa akumaya de wo pressure diabetes ene obi a kutujumu taye ogugro no ona ntika kre bi a na wote so munyina no modra eye dru ba akope white powder ana eye ede emamo anopa na de bi egunsium na waka hunum enyumre na de bi egunsium na waka hunum kakra anopa enyumre kakra sa bose ba bi ye oye ni nyina okotodwum ana wakoma pressure diabetes wona owo osa ene wo ma owo fibroid omu nyina no nyame adom kakra no ano obia ho atumi ato no witifi eye den ba bi wo nyina dwi enni se otrase ma yare bi abekun keke unkwa kakra kanu bo hubai na nyaminya nsemu no ampesu bia nyini kakra bia no wu pesi nyini na yeche e wasasi so obia wanya kura nke mfi wo ha 100 years ansa ne bia nke wu nso ne die 25 30 45 60 ye nkwa yenim gana fu nyini kura o makoma ku ne nya 70 ne 80 yacha 60 45 50 60 sa wa na esi ne nam Dr. C emmasa de bi nto pomoden ase obenya white powder ni bi any prince emmanuel wo munru ahodo aka no na aboawo na no wo papa bi frɛ me dia dance bi no si dog tede ye kana wa nessa gragra wo yari serious na fi o je no bebi e no bae no enru no kakra wo se wo de dro ne made a wo hwɛ ne yaw na wo kom no ne se de ene ne ma na wo sesa de amom na ya na fat gidi ni sa chede ile kosa myari nanso nkakra de hye so a na wotwe ohu sense san kaseye ana aba ehon abrabom na na pomden we bia kuduro enei ne ho atono nti papa no se mo oba na mo ne kasa ya mo nka ni ye na owonuru pa se ya na onimi kasa na msimate enka na nka m record no me phone na mintimi record no inti bisire wo ususu uti wo yedeyin ko prince emmanuel nene di nyame adom me maame a wo eye atonsu ma ene di white powder na bidru enie ene oti a she protein bag inti ni white powder nene di doctor di abawai inti wo kira ene me kwa me ja to security checkpoint wonum ana se

0: Okay, yeah, that's it. Could you feel soon? No, I see a santi did in so a santi in kai. But ninny name, no, remember the santi in kai and a can as a santi in kai.
1: The papa mana, market catching,
0: no, mamma, on the can as I say, why papa movie, where did you win as I say, or on kai, why be a monk? Remember don't know for a santi in kai, no, the born in you.
1: Nimdie, because school could pay Nimdie, the bachelor, Nimdia Magusia. And no quantum, I'm the answer for. nyansa de nimdi amanya no juma juma pa ndi bedie na bema nyansa fo juma isu nti nyansa ne de esue hu mhm emu ne firi mhm nimdi amanya no ene manya mu sue hu experience no ene ma mbe nyansa fo nti makosue nimdi ese
0: batuntu ni nyansa nso menya nimdi
1: so before so be nyansa no iso o nimdi ansa ti nya ni obi kan nyansa no ye penisi ni na
0: Mm. But ninyi na emuno na meche se obi nim nyansa pa but oni nim de
1: sa
0: oni nyansa metu makofa bibia bre no
1: onu hu oni sa de no ko hu nim de
0: eh se oni nyansa ade nka ko utra ka ma te na wo ko
1: enti
0: enti se ye chiro ye chiro wansa
1: o sha ka hu nim de mhm ba obi na oni hu nyansa na o de ka na akoshe bibia si
0: so so my na no Friday me po a me ko fie na Driver mene ni na ye kwa na ka na se otia so enko ejina ho no otia so ejina ho we hwe ya o sa didi e odi ka kwa ba costa to stillness anu so ko hwe ye ko hwe ba bi hu se cable bi ni niam bi atwe fi ba bi e se hye o sa de kashi no so crash e bet my say but it mean de me ko dru adwuma ma me hwa ye ni ye se me a nka ka ne ka wa
1: akwasi ani
0: ka ni twie de mi ohun nim de pa ti bi
1: so wo nya ho so
0: but wo hu se ah ade we engine no se ye se bi a be free ha wo hu nim de wo hun
1: ohun nya sa samen do be nya ohun nim de no ka na ohun nim de na nya sa wo nche se eh ade we
0: anyway no
1: we ni be se
0: ye se maka ni ye se okay
1: nti ka na bobo ni se ebobo mu di
0: se no so sua eh
1: ndi wo sua
0: kire no
1: wo sua
0: wo bi kire no
1: wo ko na ohun se ka no
0: jampe
1: nchu
0: adiwe ifri ha adiwe ane nyansa nso e
1: nyansa ne de esue hu experience awo nya
0: amu bo abinya bibi hu nyansa wo binya bibi hu nyansa
1: ti wa ejume wa ya che obinya hu nyansa sa de otre firi ma oni sabe oni kra nya obe hu se
0: ha ne wo we wa ha we wa
1: oni kra nya no benim se we ne ne se nyansa bo wa sabe na ninye enso ne nyansa otimi e o plate
0: yo Mwana ubetumi ya kwenku nywa daimu?
1: Nya ubetumi ya kwenku nywa daimu wa Nya ontimi nko
0: Ontimi nko
1: Ontimi nko ya akumyana odishye Anani mse Nyentie ma odishye ni kwenku nywa daimu Sebi ya mu Sebi mpredu ya sana na mwani ma Anani mu Bebia ya kusie Ya kujia kusie no Ukwa haku hu na mpenyifo hu na msa ya dishe nti ya ma ufo ni kain kuhu mpe nifo
0: mhm
1: ya sana wana
0: nkunya dano ti dishe nku
1: dishe nku
0: nchwa ma mkoho na mbwede
1: mkoho mbya untimi nina
0: kunya na ubisa penye wanya dishe ubisa penye untimi nku saa
1: kunya kunya
0: ok
1: nti uya dishe ya uwa kunya na huwa wanka sa jie
0: uwa nkuhubi
1: ukubi ukubi ya charge ya maini ya kunya nbi
0: oh ok
2: wenu ni mwaya ya nudoso se waina untimi nko honu mono oba soso ntimi nkoho nti question no bi oha ya ne mwe ando so bi ka oba e se etwa no e bi se ntimi mfa mwe ba kuma
0: e ma nkunku nya demo
2: afi ohoho ohoho ntimi nkoho akoda wo ye se mpefo a ntimi nkoho no ndi as e musa bi sa ano a e beba no menim so bi ka sa anka ne ne anka
0: kuma ka se mpenyi se pampam pampam kwa etwere ban ho ni ya peja na kupenyine nyone akoda nso nyane papa mkwa yede a
2: abrafo osikan abrafo osikan ni kura won
0: kaum
1: o yana na titiwono na nanam ndu abrafo di eyi ni petri free ho agwaji samra no ye duko ai bo bebi ye duko kase tam pam kona chese duko ho bujawe anya be kwa de no ni o ba bi e friend bojawe
0: e
1: ho ne doko ni akoyi utrefreko ne sika no ye dwa pega se pe
0: bia de mike dwane
1: bia dwane se pani mo anya de akran so nyede
0: nyi hu nyi hu
1: ne de e hu pa
0: na me se ma so ne se pani pani anya ne de anche akran no etu o hu se nyi hu e hu anka pani ne kra dwane se wi do bia mpe
1: na ne o be kwa no ne o kwese ya
0: okay afi asante nkai sendi ya dika achi mwa na sa kwa ya dika wachi mwa ino chwe se ana ubine chwe mwa
1: ubine chwe mwa
0: okay
1: asante nkae na kwadi titi no anane menya nsɛm no anane kwako a nipa efo aba bia no na do abeka ye ho
2: nipa efo aba ka asante ho
1: ka asante ho
0: ye hinni ye hinni nya beka ho dia abeka ho
1: ano na yewra konfono chi ne yewra sey tutu ye sey ma obi enkae baby obi efri
2: obi enkeche obi
0: asafiri be chiri obi asi we efri ya we asante nkae
2: enya
1: ba ko
0: enya be ka bo mu dia e do ma okay
1: and you said yeah se wo efri ha we don ko we da bi ya santi misani ye nyina nipa ba ko abo mu ade
2: de ya di nipa ka bo mu no
1: ka bo mu de ma obi enka se e ko e ko to we efri ha e ko di we so
0: okay
1: ne na abo a me timan ba ko
0: okay nti nya santi nka obi a obo ne no nka e no
1: nya number 2 ya
0: bo e bo mi wo sase we ne mna na tie na ni yire ma de na m ko twere gu bufu ye ko twere gu ko twere twipa na m se ye krata zi ya na m de da do abbo na m de senso
1: santinkai
0: santi didi nso santinkai ni pada sani o ya de ma ne ne o kire na ne
2: wi wa ya kra kire ya wi
0: o ya de ma ne ne ade a kire na ne wi afi tata zira m ko dom na na afu m kama ne yire afu ndi bi twere gu ho no m ah wo hosa wie bi mchebe bi ne afre bra bra bra bra una na so mensa mi nyini kura o
2: wo yo bo
0: de no bo hon hon de bo hon am semia de no wa twere gusu on na msi msi asante didi nso asante nkai ase ana de bi o de na no won timin kinkai de mso ko furu bi de be kai ma
2: no
0: ana mse enu anu no wati wan ka bo ma bo ne no ana mse ya mse ni pada se ni ya de ma ne na wa kira na ne refi o zo ba tire se e wura de e ma e hwe mo ho basa e di o okay de etwa to kra no e ye kala brown pa ma fo mo ntwa de mi ye Mr. Tia Jume ya
2: ana de eliki
0: ana de liki ye na me found ana ze Kalabra de
2: ze
0: kokwa adudu o eh mu ba mu nka kokwa adudu e kokwa dudu ye
2: kokwa mso mi sa ka adudu ye
0: no dudu ye wa busuafo Kalabra ne twi de de dudu ye adudu e brown ade bi adudu bi e friend brown eh amoso a we si bibire e si sey oh ade a brown ye friend dudu ye uka ka che ma me se pe de adudu o me pe de ye brown
2: Amuno akuru obi wi ono o she Roman
0: father. Ano kra no man chakra o.
2: Ada bi da bi ho de.
0: Okay, eye o we do ayenko.
1: Akwazi ene fa ni padu nan, ana audio fo so ni pa nan. Audio ni Mr. Adams betwa ba ko. Ene Esther betwa mi no. Joe betwa mi no. Ana mama Evelyn betwa ba ko. Afa won e fa online no. And so am ikwa de ko ba imprint no betwa ba ko. Ofo ya betwa ba ko, tapu fa betwa bi. Jamfi antwa bi. Antiman sa betwa ba ko. Na boatin e begina ho e ka bi maame eh kwam from pombe
0: ka bi maame
1: eh sewa ampafo e ba ye no wantwa bi adams antwa bi kofi boachie e betwa eh kofi boachie ba ye no wantwi wantima nyina so nana mansa nana mansa e betwa mi no oyegro antwa bi ana ejawua enso betwa ba wo se wenye fire
0: okay we da si already one no de demo asie ni yebre na yebia ni sa ni nyina e ke edwada roma ke yedo si na otwese ne yebe che phones no na men kan che o se bomodi na frebi o han fre o fre bam na ebisi wase na utwa de a yede be ma o chebi ta ni ba na otwese ne ba mamu agupa me ama midi beba memu agu ese utwa bi na anya phone baako na ebuam mama fimi frenchia sisi ofrea na wenya ofrea na wenya ofaya no nyina ofenso no a enu mansa ofayi efijasi omu nyina enu a na omu use the fray na me adwan next week na mon ton gas oven no mo ton na oto phone so na ye de ba gas oven papa pa fi de ye de to pa no de ye de enu aduane ofie restaurant for choba for mon nyina mon koto ke edu gas oven na mon fa ndi mu juma man koto bi on kwanche keke na ba shishi ibu okura bu se tukru da negate no pe tu wo hit na hit ni pie babontin ka ye du gas of intisa eh kama na niema wo dia ye no wa be dia dance se ampa bra na niema efe ka ye du esi mo mo nu duan nuane no restaurant phone choba phone de ma duane ye hie wo dia ba e dia mamo ka ye du gas and oven bibia be ye fine bibia be ye fine ko ka ye du e wo so mbola kese no ana abuasu two boot ana so be freke edu e 0243 365873 0243 365873 na one chairman ke edu atwetwe enkomo eno anu no ye kwe ma me chia me maame mama Tess international woman or Belgium Liege na me show pi mama michia minim se nyame adom enkwawura na adom ohoye na menchia me papa prophet Kufu Wisu abandendin the spirit of fire ministry mwajo ene papa u baba ako ne papa to frame Mr. Forsen oso wo nkawie na me insha Mr. Forsen su papa so a farmer poultry farmer baby obi a no se me mra kwa meje kukuru kuku mwewe nsu sebeye na me drum kawie ho no eno ni asem kukuru nsu de ne de ewurade ne tumpo no e de pa ye bre na so we do a
1: agwaji me nua baby a friend Constance adanguma se dabe hine en yire no afri mu yaya ndi me me de be na otwe ya adanguma se na ye kujam dabe hine adanguma se dabe hine ye kujana moye na yire yi ne ma gbuso ni na yakọ me kro me na nti amọ pani adanguma se chidom en adanguma se hima atm dende akwam Dratua ni chafu ni ankobia enso mechia onyina omuti ni wanumi akunta no ne ko nyam so bi posu chem ni ne afi igbe e o brown bread afi nana ba fo kwa chifu su enso tie mi nana osu ni na yere wodi jama su tie ni ne David e was too good o tie mi onin Mr. Debra Mr. Adams Mr. De omina was too good tie mi ne afi mi ami bro ni Felicia ebia obia ani ada homa se fo eche mi na
0: che okra jeke
2: oso fudua ne anti fosti bebia mo bia me chiamu doja pia ne opani apia ne ne yere Florence chiamu Joseph Kwadwo Boateng achiase na le bofo anti sewa Germany anti akutoba ne na na yere anti ataya afi 7 day Adventist new tafu fo nyina me chiamu great adventism awakening countryside chiamu Pastor Samuel Asare ni anti Francisca Lawson Agwenu Cape Coast chiamu Joaquin new tafu chiamu Eric Chumberma mame Elizabeth Jan new tafu ana ankasi fo nyina ne kwa mbwache menana uti papa
0: okay yada se ya brena aso anisa ye pagayim na manfa nchia ne aseda ema ke yedune ne yire bebi amobi ano ye mamu aju ebio madaru ma ne di jume di ebre mu mi ku ebi apeso ne metwe nkomo na ebi esi na apeso wo ne me di ho nkomo me number ye 0244 0154 015677 0244 015 677 my number nyen shire fm number so it'll be from me but me shire fm program so there be my number is 0 me my number be obi wa simbi person ni me din komo bi 0244 015 677 what is of akraje kinka sana oti opanyi wa wedwa enso so enka ana afi oti eye Dr. Mayham ono so ebaye na yenua Godfred na Daruma ana ode efa social media na so ma mutumnya e bihwe ye e wo Facebook me di request bo afo ke ye Edward Daruma edwasi na me yadmo kyna e behia e wo wiase mu nsem eso yakra mu nyina na me nhyia ye nyina na omfa de chipa